0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.